0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM Geo3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM Geo3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i sve kogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Ladies and gentlemen, right here. 89.1 Life Radio.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 26. avgust 1967. Izlaze Purple Haze od Jimi Hendrix. 1970. Dwayne Allman se pridružuje na novata grupa na Eric Clapton, Derek and the Dominoes.

Koji štedi na svoj način. Neko izdaka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.